0: tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызылмай, үй алмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Бейнесі көрейік.
2: Астана!
1: Мен ойымша мәрті сетіремізді бұлайды.

0: Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағай, шыма көңілдір өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: 离别的吻。
1: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, ағайын? Ендеше көрейік. Ас!

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айттырып кетер сізге. Ағайын шыма көңілдіріп отырықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен де көрейік. Ас!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астапта!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін